0: Stopp med å bli hess. Stopp med å flukt. Ta oss sammen for ditt liv.
1: Det er ikke så svært, det er.